organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić

0: Bini na Trgu Šehida. 25. sedmi od 10 sati, ATV kamp na Golom brdu. Druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29. sedmi od 10 sati, Dan zdravlja, organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29. sedmi od 18 sati, Škola sporta za djecu, Kasper stadion, NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba. Wolf music.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

20 sati koncert Tečo i Mešak sa prijateljima na gradskoj bini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja, organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati Škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.